gue present gitu. Jangan lihat pas gue untuk beberapa fase. Jangan embel-embel gue yang belakang.